došla je jedna boca, ostale su dvije. Ništa više neće biti kao što je bilo prije. Ostala je jedna boca, otišle su dvije. I za bačve crni vrak se smije.

0: sa gubicima koji...
1: Giskem zavrano glazbeno.
0: Kompajno.
1: Lukno.
0: Taj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. V živo.
3: Radio Študent. Tvoj radio.

2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade Centre Nacional.

0: naš hit.
1: Iz razgretega Zagreba se razlegajo tužne in mehke pesmi Mateja Ponjevića, ki singlom Dunja vabi k poslušanju svojega tretjega albuma z naslovom Tri.